här så gick signalen. Grabbar fram med specialen. Det är såklart att ni vinner. Nå, men passa till din inner. Och så dribblar nu av Knista. Ska du vänta det på tisdag? Det rena nonchalansen. Gå och sumpa den där chansen. Fotboll ska ha tempo och så rytmiskt innehåll. Spela lite.

0: slutet på toppen.
1: Där har du struten.
2: Var så går du antingen till matchens protokoll. Detta laget spelar rock'n'roll med en boll.